kosinga ti biko mi ti na ndö na funde ke luka so ayeke ti siri na ti maingo ti afersan ziga arabe ekiri singila na ala mingi na gene ti ala kosinga wango ti zondu ti amunzi awe bongo sepe kobeko mbeti penzeni baluku kiri na ti kapa ti amozoko yeke ayeke tonso ti mû maboko na ala ti tunduru na tere ti ala tongana ngoi ti ndapre ni fade arongoa ti wayon alut ni asonli ti mbeni zobo yeke ayeke amozoko ni aga ti tene adingani wala yapu ala so ngbana ya ti alut ni akomba na ngbonga so ti ambeni gigungo ni tene ague na ya ti akomba na alut ni na parce que ayeke ngbonga ape kobeko mbeti si na lakui kasi ambeni alut ni aida pierre tiana main dans la main